когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате спирки, хора. Благодаря ви искрено.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

това е радио Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: Твори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Nation от Ace of Base. Надявам се, че започваш този почивен ден с усмивка и чаша ухаещо кафе в ръка. Независимо дали те първа се събуждаш под топлата завивка, подготвяш се за неделно бягане или вече стягаш раницата за есенна разходка с любимите хора, Radio Energy е тук, за да направи деня ти още по-слънчев и зареден. Правим го с Two Brothers on the Fourth Floor и Topic плюс Becky G's Sorry Puppy по Energy.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Мерис Чакълс по Енерджи. Ето какво ни очаква от времето днес. Неделният ден ще ни зарадва с предимно слънчево време. Утрото е хладно, термометрите показват между 2 и 10 градуса, а преди обяд на Източна България ще има ниска облачност и мъгла. През деня обаче максималните температури ще се повишат и ще достигнат приятните 20 и малко над 20 градуса. За всички на път, карайте с повишено внимание сутринта в районите с намалена видимост на изток. След малко и още любимци като Narcotic Trust, Michael Jackson и DJ Goya с Jason Derulo. По Енерджи.

0: Отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, около Връстен път 73.
3: Този октомври влизаме в света на тайните.
4: This place is insane. Yeah. Here you are.
3: Страста.
4: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
3: И съмнението.
4: I have no idea what to believe.
3: Verity. 2 октомври. Само в кината.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред.

0: Мишо.
1: Това е Мис Кали от Моранди по Енерджи, а ние имаме страхотна новина, която ще направи неделята ти още по-вълнуваща. Във Facebook страницата на Ради Енерджи стартира голяма игра с мега награди за Disco Music Fest в Пловдив. На 9 и 10 октомври в зала Колодрум ни чака за връщане по 80-те и 90-те с Black Box, Magic Affair, Capella и CNC Music Factory. Ради Енерджи ти подарява 5 двойни покани за 2 дни, а един от вас ще спечели страхотната VIP награда, маса за 4-ма пред сцената, включена консумация и среща с звездите. Влез във Facebook страницата ни, отбележи в коментар човека, с когото искаш да отидеш и си стискай палци. За късмет сме приготвили готини парчета от Down Low, Pitbull с Марк Антони и London Beat. Energy.
2: Това са 2000-ните.

супер подсещане за простичките неща в живота с Мейсик и Маршал Джеферсон. Move Your Body е положението по Energy. Неделя е перфектното време за планиране на готините неща през октомври. Остава точно една седмица до 43-то издание на Wizz Air Sofia Marathon, където рекордни над 12 000 участници ще излязат по трасето. На 11 октомври екипът на Radio Energy ще бъде на площад Свети Александър Невски с нашия подкрепителен пункт. Взими маркер, подготви креативен и забавен плакат в подкрепа на бегачите и ела да викаме, пеем и танцуваме заедно. Докато чакаме спортния празник, пускаме и хитове от BB Rex с Faithless, Will Smith и September за Cry For You.

към него се прибави и гласа на Биби Рекса. Приближаваме се към 9-я час на 4 октомври. Утре е понеделник, но няма място за есенна депресия, защото още от 7 сутринта се завръща твоето любимо шоу Energy Request. Сутрин от 7 до 10 и след обед от 5 до 8 ти поемаш контрола над ефира и избираш всяко едно парче. Направи си списъка с любимите хитове още от сега, а ние продължаваме с яки парчета от 90-те до днес с Енрике Иглесиас и нещо позабравено от Uniting Nations. Energy!

Ритмични танци, широки усмивки и голям купон, когато Lou Bega звучи по Energy. Минава 9, а неделното утро става все по-прималниво и слънчево. Надявам се, че вече си налял втора чаша кафе или чай и се наслаждаваш на бавните почивни минути. Където и да си днес, у дома, с семейството, на път за планината или на разходка в парка, Ради Energy ти прави най-добрата компания – музика. Доказваме го веднага с Snap от 90-те и хит от 2000-ните, който звучи така.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: гордо по Energy. Правим кратък преглед на синоптичната обстановка за неделя. Предимно слънчев и много приятен есенен ден. Средата на деня носи повишение на температурите, като градусите в повечето райони ще прескочат 20. На изток мъглите и ниската облачност постепенно ще отстъпят място на слънцето. Вятърът е слаб, а пътните настилки са сухи. Шофирайте спокойно, спазвайте дистанция и не бързайте за никъде. Любимите песни от 90-те до днес се завръщат след секунди. Приготвили сме Joyce Sleezy, 2-4 Family и Cool Cut to Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, около Връстен път 73.
4: Този Хелоуин в София идват легендарните True Unlimited за партито Back to the 90s. Заедно с DJ Диан Соло и DJ Дончо. 31 октомври, клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години. И специалното участие по случай 35 години. True Unlimited на живо. Този Хелоуин в София. Билети в Ивентин. И разбира се, няма парти без Радио Енерджи.
5: Празнувай нова година! Сонекс Тур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година! Сонекс Тур, onextour.bg.
6: Какво ще ядеш след тренировка?
7: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
6: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
7: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
8: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш. We'll be right back.

0: Това е Energy, станцията, която пуска само любими заглавия и емблематичната песен на Two Unlimited, Tribal Dance, която нямаме търпение да чуем и на живо в София. Ако искаш да организираш нещо незабравимо за края на месеца, Хелоуин на 31 октомври в столицата ще бъде легендарен. В студентски град пристигат Two Unlimited, за да отпразнуваме заедно техните 35 години на сцена. Приготви се за вечните No Limit, Get Ready For This, а преди тях зад пулта застават диджеите Диан Соло и Дончо. Вземи своите билети от eventim.bg и си осигури място за партито на есента. Летни емоции предизвикваме след секунди с Томо и Мелиса, Саш плюс Родригес и най-вече Шакира и Бърна Бой за футболното Дай Дай по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Dance Anti от 2000-ните по Energy в неделя, четвърт час преди 10 на 4 октомври. Идеален момент да влезеш във Facebook страницата на Radio Energy. Играта за Disco Music Fest набира пълна скорост. На 9 и 10 октомври Пловдив се връща към най-големите хитове на 80-те и 90-те с Black Box, Magic Affair, Capella и CNC Music Factory. Radio Energy раздава 5 бокса.

песента от The Nightcrawlers. За всички в Русе и целия Северозапад имаме специална покана за декември. На 19 декември Арена Русе се превръща в епицентър на еуфорията с The Biggest Christmas Party Volume 2. Доктор Албан, Лабуш, Culture Beat, Magic Affair и Captain Hollywood Project пристигат за най-голямото коледно парти. Билети вече са налични на Spice Music Fest, така че вземи твоя още сега на най-изгодна цена. Новия час започва с голям любимец от 90-те, а сега е време за казахстанския диджей и продуцент Иманбек по Energy.

Слушате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате спирки, хора. Благодаря ви искрено.

Снехме 19-я рожден ден на Radio Energy, а 21-я чука на вратата. Какво съм подготвили обаче, за момента остава тайна. Минават 10, неделя, слънцето вече сияе, а денят е просто идеален. Ако си зад волана, радвам се, че сме заедно на пътя. Поддържаме перфектния ритъм с любимите парчета от 90-те до днес. Крий с усмивка, бъди толерантен към останалите водачи и се наслаждавай на почивния ден. След малко идват и Entrance, а преди това пускаме Peggy Gou плюс Ayra Starr за Woman по Energy.

0: G с приятно завръщане към 2009-та. А какво време да очакваме днес и през новата седмица? Днес, страхотна слънчева неделя с температури около и над 20 градуса. Новата седмица стартира с сухо и слънчево време, идеално за разходки. Малко облаци се очакват към средата на седмицата с голяма вероятност за валежи на места в сряда и четвъртък. Използвай днешния слънчев ден на максимум и си усили за Джей Роперо, Кептен Холивуд Проджект и Адам по Енерджи.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Ах, звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson Автоматик?
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец – различни ексклюзивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Be exclusive. Бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
8: Happy birthday to you.
9: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер M за 4 евро 79 цента. Kaufland.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims по Energy, а ти не изпускай шанса да спечелиш VIP преживяване. В Facebook страницата на Radio Energy ти даваме шанс да граднеш един от 5 двойни билета за Disco Music Fest в Пловдив на 9 и 10 октомври, както и супер VIP награда. Маса за 4 души пред сцената с включена консумация и среща с звездите от Black Box, Magic Affair, Capella и CNC Music Factory. Отбележи в коментар под публикацията във Facebook с кого искаш да отидеш и участвай. Повече подробности те чакат на radioenergy.bg, а в ефир пускаме и Ника Мози, Words и Пандера. По Energy.
1: Това са 2000.

6-летните. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

ярки, любими видеоклипове от 90-те и началото на новия век. Не забравяй, че най-ярките енерджи хитове живеят и на телевизионния екран в специалната ни рубрика Energy Hits по City TV. Пусни си City TV през деня и се наслади на най-големите класики от Dr. Alban, Britney Spears, Backstreet Boys и Ace of Base с оригиналните им видеа. А при нас сега и Topics Becky G, Two Brothers on the Fourth Floor и Nina Sky's The Move Your Body. Energy!

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: прекрасна неделя. Кухните вече ухаят на вкусни гости, а слънцето навън ни примамва за още есенни разходки. Радвам се, ти избра Energy за компания в почивния си ден. Продължаваме с най-доброто настроение и любимите парчета от Linear и The Beach Hotel за Do You Wanna Dance? У Energy.
1: Energy. Любимите ти песни.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Kihi, The Second Voice, с обичаното Let Me Be. Изпращаме поздрави за всички, които са на път в този час. Времето е тихо, предимно слънчево и топло, с температури около 20-22 градуса. Пътищата са в прилично състояние, така че шофирай спокойно, спазвай дистанция и използвай мигачите на време. А ние добавяме и точната компания от Innes John Paul, Snap от 90-те и Prass Plus ODB и Maya. По Energy!
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на chris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
5: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: KG Cars.
8: Доставка на автомобили от Южна Корея.
7: KG Cars.
8: Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея.
7: KJCars.bg. Лидерът.
9: Този октомври. Готов ли си за избухване?
10: Hi, honey.
9: Само не казвай на мама.
11: How's everything going?
9: От 9 октомври. Само в кината.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
14: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Angels Crying от T-Type по Energy малко след средата на 11-я час в неделя. Преди да сервираш обяда, отдели 10 секунди и влез във Facebook страницата на Radio Energy. Там те очаква нашата специална игра за Disco Music Fest в Пловдив на 9 и 10 октомври. Можеш да спечелиш една от 5-те бойни двудневни покани за фестивала или уникалната VIP награда. Маса за 4-ма точно пред сцената, плюс консумация и среща с артистите. Просто отбележи в коментар човека, с когото искаш да отидеш, а всички подробности са и на radioenergy.bg. В ефир обръщаме внимание на Lil DP, Robert Miles и невероятно харизматичната Antigone за суперхита Jala по Energy.

Незабравен хит на Риана, Май и Ивета са верни по отношение на Ponder Replay. Слушаме го по Energy малко преди 12 на обяд. Припомням ти, че от утре сутрин, точно в 7, отново стартираме с Energy Request. Подготви си любимите песни, за да ги чуеш в ефира на Energy. Пожелавам ти прекрасен, слънчев и спокоен следобед. Новия час на моето място ще бъде Хриси 2, а сега продължаваме с любимата музика на Лабуш, Пегигу и Уил Смит.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: по Energy, Miley Cyrus се върна на върха на американската класация за албуми Billboard 200. Последно тя беше там през 2013. Тоест, 13 години по-късно Miley отново е номер едно по продажба на албум. Подробности в специална статия в сайта ни radioenergy.bg. А след малко реда е Sonic, Backstreet Boys и James Hype с Мига Делароса по Energy.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Happy birthday to
3: you. Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Рая Тойс. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
4: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Този октомври влизаме в света на тайните.
8: This place is insane. Here you are.
7: Страста.
8: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
7: И съмнението.
8: I have no idea what to believe.
7: Verity. 2 октомври. Само в кината.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.

0: съм Оранди по Енерджи, а още следващият уикенд ни предстои среща на живо. На 10-11 октомври София отново ще се превърне в столица на бягането. Уизер София Маратон идва с два състезателни дни. Над 11 000 участници, вече може и повече да са станали, но музиката и настроението по трасето са гарантирани. Радио Енерджи ще бъдем там, за да дадем още енергия на бегачите, а пълни подробности за Уизер София Маратон намери в сайта ни radioenergy.bg. След малко слушаме Undercover, Минели и Питър Андре по Енерджи.
1: Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

тази песен на живо на Spice Music Festival. Той е Давид Таваре. Ето го по енергия. Вече остава по-малко от седмица до 9 и 10 октомври. Тогава зала Колодрум в Пловдив ще се превърне в машина на времето и то за цели две вечери. Престои завръщане в 90-те с легендарни имена като Magic Affair, Black Box, CSC Music Factory, Капела и DJ Marty G. Радио Енерджи е основен медиен партньор и ти дава шанс да спечелиш двойна покана и също доста VIP достъп до събитието. Намери публикацията във Facebook страницата на Енерджи, коментирай и може да спечелиш. А към новия час среда е гордо Самира и веднага разкършваме нещата с Белини и компания по Енерджи.

на 90-те, мистер президент по енерджи, така започна и един следобед на 4 октомври, когато в 1883 година Ориент Експрес започва първото си пътуване от Париж до Румъния, минавайки през 6 държави. Тук преминаваме през различни години и емоции за заглавия от Шакира с Бърна Бой, Everything But The Girl и веднага Дежавю по енерджи.

0: 6-та, а това е Дай Дай от Шакира с Burna Boy по Energy, а за новата провокираща музикална колаборация на Мадонна, с кой тя и как се казва парчето, прочети в сайта ни radioenergy.bg. Там те очакват и още много новини от световния чоу бизнес, но и не само. А тук те очакват заглавия DJ Matrix, Paradiso и Nana по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
3: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
4: Търсите джакузи? Запомнете. Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
5: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
6: Този октомври. Готов ли си за избухване?
7: Hi, honey.
6: Само не казвай на мама.
8: How's everything going?
6: От 9 октомври. Само в кината.
9: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
10: Ново от Самием. Филенца с сусам.
9: Вкусно!
10: Ей, искам и аз.
9: Трошете зеления плик мини филенца Самием.
10: В магазина до вас.
11: Домът не е просто място. То е магия.
12: Магия.
11: Перилни и почистващи препарати «Магия». За чистота, свежест и уют във всеки дом. «Магия». Произведени в България.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Gangsters Paradise от Кулио Сел Ви по енергия. Днес на 4 октомври в България Ден на информационното общество. Професионален празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика. Сфери, в които съм тотално невежа, но пък поздравите идват веднага с Роби, Снап и пак е от диджей по енергия.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

емоции от 2008 година заедно с Арми Ван Бюрен по Energy, а преди излизането на мемуарите на Силвестър Сталон The Steps, 80-годишният актьор призна, че се бори с булимия, за да поддържа физиката, с която става разпознаваем в култовите продукции Рокки и Рамбо. Стремежа да съм в перфектна форма се превърна в обсебване. И то наистина тежко. Когато снимах Рокки 3, бях свалил телесните си мазнини до 2,6%, признава Сталон и добавя. Връзката ми с тялото стана много интимна, то е като моя броня. Това всъщност е показно от Силвестър Сталон, че нищо не трябва да е на всяка цена и всичко е добре да е с мярка, както и заглавията тук до края на часа. Те идват от Shania Twain, Topics, Becky G и веднага Mother Talking по Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

песен, която ще чуем на живо и от Culture Beat. Това ще се случи на 19 декември в зала Арена Русе. Подробности в сайта ни radioenergy.bg. А ние обичаме 90-те и ето така да стартира всеки нов час. Обичаме и да е уикенд, пък бил той есенен. Сгряваме сърцата с заглавие от Рио, Корона и веднага Hugo за Moving to the Sun.

0: 2008 година с Shine On от Rio по Energy, а на 4 октомври на кръгло 80 става актрисата Сюзан Сарандън. Освен че е носителка на Оскар за филма Осъденият на смърт идва с Шон Пен от 95-та, Сюзан е една от най-отявлените бунтарки и политически активистки в Холивуд, дори получава смъртни заплахи заради протестите си. А ние поздравяваме за юбилея и пускаме C-Block и DJ Илхам по Energy.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Този Хелоуин в София идват легендарните True Unlimited за партито Back to the 90s. Заедно с DJ Диан Соло и DJ Дончо. 31 октомври. Клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години. И специалното участие по случай 35 години. True Unlimited на живо. Този Хелоуин в София. Билети в Ивентин. И разбира се, няма парти без Радио Енерджи.
4: Празнувай нова година с Sonex Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Sonex Tour, onextour.bg.
5: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклюзивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив. Бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
6: Happy birthday to you.
7: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
12: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
13: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
14: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
13: Вкусно!
14: Ей, искам и аз.
15: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
14: В магазина до вас.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: с Зара Светлес по Енерджия, а сладкото русо миньонче Сабрина Карпентер се отправя към златната ера на Холивуд. Певицата и актриса ще участва в предстоящ биографичен филм за легендарния танцор и актьор Фред Астер. За Сабрина Карпентер това ще бъде още една стъпка към големият екран, а каква роля ще има тя в продукцията, виж на адрес radioenergy.bg. След малко на хоризонта Шер, Петро Капосфоруко и Навигейтърс по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

музиката на времето с име Back to the 90s и всичко това със специално видеодискотека и още купи изненади и декорации. 31 октомври, а къде? Провери в сайта ни radioenergy.bg. Сега тук е Рети за Антигони, Ace of Base и Серж Диван.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

За начало на 3 следобед заедно с диджей Бобо по Енерджи уточнихме как ще опразнуваме Хелоуин, а как ще подгреем за Коледа ще стане ясно в този час. Да, плановете и за 19 декември са направени. Първо обаче реда е The Second Voice, E-Type и Селин Дион по Енерджи.

0: спечели награда Оскар, както и в часовете. А тук се награждаваме с заглавия от Джимин, Кептън Джак и Стинг по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив, бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
6: Търсите сауна за дома? Запомнете! СПА Шоурум Аква Център София. Финландски и инфраред сауни. Професионална консултация и монтаж. София, около Връстен път 73.
7: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
8: Happy birthday to you.
9: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
10: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Tonight is the night от Лик-Лик по енергия. Lady Gaga отново изненада с неочаквана визия и роля. Този път на служител в магазин за бързо обслужване. Всъщност рекламата е на популярна китайска верига с над 16 000 обекта, но с недостиг на работна ръка. Надяваме се, че след като самата Lady Gaga предлага работа в китайската верига, желаящите значително ще се увеличат. А тук увеличаваме звука на радиото за Jonas Blue, Gala и Hugo Ozono със Soul2 по Energy.

Инфо Енерджи в неделния ден и както ти обещах, ще разкажа за плановете за дата 19 декември. Арена Русе отново ще се превърне в сцена на едно от най-мащабните музикални събития, посветени на златната ера на 90-те. Второто издание на The Biggest Christmas Party ще събере на една сцена не един, не двама, не три, а пет емблематични имена от световната Евроденс сцена и техните хитове продължава да ни вълнуват, да слушаме и да танцуваме и до днес. Това са Dr. Alban, Magic Affair, Culture Beat, Лабуш и Captain Hollywood Project. The Biggest Christmas Party се организира от културно-масова дейност с ексклюзивната медийна подкрепа на Radio Energy. И внимание, билетите вече са в продажба на адрес spicemusicfest.bg. А към новия час преди Крис, тук слушаме и Лабуш, Салив Кейта, Сезария Вора и Уитни Хюстън по Energy.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Всеки последен петък от месеца те връща към любимото десетилетие с 24-часов 90-тарски маратон, наричаме го All Day 90s. До този момент обаче има достатъчно много време, което ние ще разнообразим с още музика от 90-те до днес по Energy, CNC Music Factory и Daddy's Wings.

0: Когато чуеш това, чуеш MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Simple и Baby Boy по Energy. Знаете, че Милениума беше едно специално време в музиката, когато се раждаха големите имена и големи заглавия, които до ден днешен можем да си причиняваме и по Energy. Ако обаче искаш да слушаш още от 2000-та в музиката между 2000-та и 2009-та, заповядай през приложението Radio Play в специално създадения канал Energy 2000s. Ако 90-те обаче са с предимство при теб, стой наблизо и усили за Алексия по Energy.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус. Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Какво ще ядеш след тренировка?
8: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
7: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
8: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
9: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
10: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
12: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
11: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
12: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
11: Моноблок фаянс за 59 евро.
12: Акумулатори Гигават от 49 евро.
11: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
12: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
11: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
12: Практикер. Винаги има решение.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро и 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро и 79 цента. Kaufland.
14: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: през приложението Radio Play. Полезно и функционално е и се сваля напълно безплатно за всяко едно устройство и с него виждаш текущата песен по Energy, запомниш коя е и я искаш в Energy Request. Може да се случи отново утре сутрин между 7 и 10, ако тогава ни проспиш, чакаме те по същия начин с любимата песен между 5 и 8 на път за вкъщи след дълъг работен и учебен ден. Независимо къде се намираш, с кого си, усилваме заедно за Дон Омар, Лученцо, Ерос Рамасоти, Тина Търнър и Уес по Energy.
1: Това са 2000-ните.

chile di te. Samo w Radio Play. Energy 2005.

време на турнето си тази песен нашумя благодарение на горещите танци на сцената. Джейсън Дерило и Мит Чико по Енерджи в петък следобед. Само аз съм изслушала това прече 47 пъти. Ако искаш да го чуем пак, може да се случи, но първо още от разнообразието, което можем да предложим само тук. Шакира, Бурна Бой, Лакрим и Джамилия по Енерджи.

Tempo Energy, Magic Affair, ние от изпълнителите, с които ще се върнем към най-яките години на 90-те. На 9 и 10 октомври Пловдив ще се превърне в столица на денс музиката с Black Box, Magic Affair, Капела и CNC Music Factory на Disco Music Fest. Даваме ти шанс да спечелиш двойна покана за двата дни на фестивала. Имаме 5 такива награди. Един късметлия ще има и вид преживяване за 4-ма маса пред сцената, консумация и meet and greet. Виж как може да участваш в сайта ни, адресата radioenergy.bg. А ние ще те поздравим с

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Следващия уикенд ще докажем, че тази песен има супер темпо за бягане. Sorry Papi, Becky G, по Energy. 10 и 11 октомври са датите за Wizz Air София Маратон 2026. София ще се превърне в истински празник на бягането. Над 10 600 участници от 65 държави вече са заявили участие. По трасето ще има и музика, и пунктове за освежаване, и много енергия, защото и екипа на Energy ще бъдем там. Кратките дистанции са на 10 октомври, маратонът и полумаратонът и щафетата са на 11 октомври. Информация за Wizz Air София Маратон ще откриеш и в сайта ни radioenergy.bg. А за музиката след секунди, Томо, Мелиса, Джеми Спун и Лос Дел Рио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: Този Хелоуин в София идват легендарните Two Unlimited за партито Back to the 90s. Заедно с DJ Диан Соло и DJ Дончо. 31 октомври, клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години. И специалното участие по случай 35 години Two Unlimited на живо. Този Хелоуин в София. Билети в Ивентин. И разбира се, няма парти без Радио Енерджи.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Какво ще ядеш след тренировка?
9: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
8: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
9: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
10: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
11: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив, бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

0: ами ATV. Година 2026 беше доста щедра от към срещи с любими изпълнители. Тя обаче не е приключила. Само погледнете какво ни готви месец октомври. Среща след среща с любимите имена на 90-те. За всички събития можете да се информираш от сайта ни, адресът е radioenergy.bg. А за музиката при нас след секунди Маскоти, Дитракс, Beat System, Vivi Rex и Faithless по Energy.
1: Това са 2000-те.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

намирате дистанцията. Мигачите, разбира се, веднага след това. Ако има нещо актуално и важно, което хубаво да споделим с всички останали, можете да ни пишете в месенджера на Енерджи. А ние ще ви поздравим с The Second Voice, Let Me Be, Тупак и Кристина Агилера по Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Easy Love и DJ Bobo, изпълнителят, когато Energy стана на 19. На 20 празнувахме с Енрике Иглесиаса. Какво ви подготвяме за 21-я рожден ден на любимата радиостанция, ще разберете съвсем скоро. Новия час, малко след 6, Party Children, Тетра Винсен и пак е

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Dragon по Energy, Алия и Timbaland са изпълнители, които много често имат своя звезден миг в рубриката Energy Hits по любимата музикална телевизия. Всеки ден през целия ден следиш за Energy Hits по CCTV и всеки ден през целия ден може да се насладиш на любимите заглави от 90-те до днес. И по Energy предлагаме Hathaway и Purple Disco Machine.
1: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
2: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
3: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
2: Вкусно!
3: Ей, искам и аз.
2: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
3: В магазина до вас.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок Фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори Гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
9: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.

0: Антигони, Антигони или Антигони. Това са трите въпроса, които напоследък много често чувам. Няма никакво значение, защото всички знаем, че тя е изпълнителя, който стои зад Джала. Това е Energy. Тук подреждаме музиката така от 90-те до днес. Сиглок, Макс и Лили Вуд по Energy.
1: Това са 2000-те.

Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

чувам да го описвате по този начин. Онова симпатично момче, което изпълняваше Каса Бланка, той е Лодипти, а това е Енерджи, станцията, която може да се върне към 90-те и държи да го направим заедно, да усилим за Алексия и Summer is Crazy.

Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

вашето внимание to the moon and back по Energy. Обратно към 90-те ще се върнем всички заедно за Disco Music Fest на 9 и 10 октомври в Пловдив. Ще бъде с най-големите хитове на 90-те в Black Box, Magic of Air Capella и CNC Magic Factory. Energy ще подари 5 двойни покани, всяко от които важи и за двата дни на фестивала. Един от вас ще грабне и VIP наградата, маса за 4 души пред сцената с включена консумация и meet and greet. Ако искаш да си там, заповядай във Facebook страницата на Energy. Линк за билети и всичко за събитието може да откриеш и в сайта ни radioenergy.bg. Пускаме си Vanilla Ice малко след 7 и R. Kelly по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90.

0: тя заслужава да е тук. Пак и пак и пак и отново Peggy Go и Woman по Energy. 7 и 10 минава, ако това е любимата ти нова песен, ще се радваме да я чуем и в Energy Request. Утре сутрин се събуждаме заедно между 7 и 10 сутринта, между 5 и 8 правим същото. Подреждаме плейлиста, както избереш на добре познатия ефирен номер. Знаем, че държиш за Backstreet Boys, MC Sar, Дарио Макой и Адам. Пускаме по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Salt and Pepper по NRG, Let's Talk About Sex. Хубаво предложение за неделя вечер. Аз обаче имам едно още по-добро. Да заповядаш в сайта ни radioenergy.bg, за да се информираш за най-якото коледно парти, което предстои, най-голямото такова. The Christmas Party, част 2. Доктор Албан, Лабуш, Culture Beat.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.ru.

0: radioplay.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Стилът ми те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

филетните. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: Radio Energy.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy.
1: Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
4: They don't lie away.
3: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
5: Най-готното радио, най-готните водещи.
6: Много готина музика. Браво.
7: От 90-те.
8: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Когато чуеш това, чуеш
1: MCSA.
0: Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

на едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.